Special, special. Te atia wa e. E whakaro mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te atia wa koa.